0: The Little Shadows, Time for Peace, Miami, Estados Unidos, 1976.
1: Uniradio 107.7.